Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Duboko ožalošen zbog potresa u Indoneziji, izrazio blizinu svima pogođenima, a preminule povjerio milosrđu svemogućega Boga. Kardinal Pizzaballa posjetio posljednje preostalo kršćansko selo u Palestini. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV. Je s dubokom tugom primio vijest o razornom potresu magnitude 7,7 stupnjeva po Richteru koji je u subotu ujutro 15. kolovoza pogodio regiju istočna Nusa Tenggara u Indoneziji. Prema posljednjim podacima poginule 68 osoba, ozlijeđeno je 213, a 13.000 ih je ostalo bez doma. U brzo javu na engleskom jeziku, koji je potpisao papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin, upućena monsignoru Paulu Subudiju Kledenu, nadbiskupu Endea, papa jamči svoju duhovnu solidarnost i blizinu svima koji pate zbog posljedica te katastrofe, osobito brojnim raseljenim i ozlijeđenim osobama. Papa osim toga ohrabruje crkvene i civilne vlasti u njihovim naporima u pružanju humanitarne pomoći i moli za osoblje hitnih službi koje su uključene u operacije spašavanja i popravaka. Na kraju sve preminule povjerava nježnom milosrđu svemogućega Boga i zaziva božanski blagoslov utjehe i snage. Podsjetimo, prvi snažan potres magnitude 7,7 pogodio je otok Flores u subotu, nakon čega su uslijedili brojni naknadni potresi tijekom dana. Nekoliko sati poslije, potres magnitude 6,9 pogodio je otok Sumatru. Osim ljudskih žrtava, potres je uništio kuće i infrastrukture. Nastavit ćemo činiti sve što je u našoj moći kako bismo očuvali crkvenu prisutnost ovdje na svakoj razini u cijeloj svetoj zemlji. Latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa tim je riječima izrazio svoju blizinu stanovnicima Tajbeha, posjetivši u subotu to malo kršćansko selo na zapadnoj obali povodom svetkovine uznesenja blažene djevice Marije. Možda nemam odgovore na ljudskoj i svjetovnoj razini, ali vjerujem u Boga i siguran sam da u njemu možemo nastaviti davati život čak i ovdje u Tajbehu, rekao je kardinal tijekom mise u Latinskoj crkvi Krista Otkupitelja. Pozdravljajući patrijarha na početku mise, kako je izvijestio Latinski Jeruzalemski patrijarhat, župnik Tajbeha otac Bašar Favadleh istaknuo je da ga selo prima u njegov narod i u njegov dom, opisujući njegovu prisutnost kao prisutnost oca uz svoju djecu u teškim trenucima. Prema riječima oca Bašara, prisutnost kardinala Pizzaballe podsjetila je zajednicu da nisu sami i da crkva stoji uz svoju djecu, noseći sa sobom križ i nadu te zemlje. Kardinal Pizzaballe je svetkovinu uznesenja Marijina opisao kao plod uskrsnuća, te napomenuo da Marija uči kršćane gledati stvarnost Božjim očima, a ne prema ljudskim kalkulacijama. Potom je tu poruku povezao izravno s Tajbehom, potičući njegove stanovnike da ostanu ukorijenjeni u vjeri i nadi i onda kada okolnosti čine budućnost teškom ili nemogućom. Kardinal Pizzaballe je također napomenuo da pomno prati događaje u Tajbehu putem redovitih poruka i novosti od oca Bašara. Posjet Jeruzalemskog patrijarha održao se u kontekstu jedne izraelske uredbe izdane u srpnju, kojom se područje Tajbeha i Rimona proglašava zatvorenom vojnom zonom, zabranjujući Izraelcima i strancima ulazak i prisutnost. Određeno područje uključuje dio grada Tajbeha, poljoprivredna zemljišta te vjerska i povijesna mjesta. Uredba je također potaknula pitanja o pristupu Tajbehu hodočasnika, posjetitelja, novinara, volontera i drugih stranaca. Kardinal Pizzaballe je napomenuo da ono što se događa u Tajbehu postaje sve poznatije i izvan grada. Baš je primjer važan kako bismo i dalje bili kršćanski glas usred ove tako slojevite situacije, istaknuo je latinski jeruzalemski patrijarh. Samo to što se pokazujemo kao skupina prijatelja već je znak u svijetu koji razdiru podjele, mržnja, neznanje i nedostatak nade. Tim je riječima otac Ciprian Consiglio, kamaldoleški monah i svećenik te generalni tajnik Međunarodne monastičke organizacije
koja promiče i podupire dijalog među kršćanskim monasima i monahinjama i sljedbenicima drugih religija, sažeo značenje Vijeća za mir, maloga međunarodnog savjetodavnog vijeća uspostavljenoga unutar katoličke organizacije koja okuplja monahe i monahinje zauzete za međureligijski dijalog. Kršćani, židovi, muslimani, budisti, hindusi, taoisti i predstavnici autohtonih vjerskih tradicija, ljudi su iz različitih svjetova pozvani ne brisati svoje specifičnosti, nego se upoznati, slušati i razmišljati o prinosu koji vjersko iskustvo može dati u svrhu mira. Vijeće za mir započelo se okupljati online s povremenim susretima posvećenima vjerskim tekstovima i temama. Nakon godinu dana online susreta, krajem svibnja grupa se prvi put sastala uživo u Kamaldoleškom samostanu Svetoga Grgura na Celiju u Rimu. Bilo je to 5 dana zajedničkog života, meditacija, trenutaka monaške molitve, razgovora i susreta nadahnutih metodom Lectio Divina. Od sudionika iz tradicija temeljenih na Svetom pismu zatraženo je da odaberu tekst o miru koji posebno predstavlja njihovu vjeru. Metoda katoličkoga lekcio iskorištena je kao okvir za raspravu, ali uvijek smo završavali tihom meditacijom, napomenuo je redovnik. Sljedeći korak razmišljanje o organizaciji većega, sveobuhvatnijeg događaja, rekao je otac Ciprian Consiglio te objasnio. Izvorni plan ostaje postupno proširiti dijalog i organizirati međunarodni događaj posvećen miru. Metoda isprobana u Svetom Grguru već pokazuje mogući smjer, ne skrivati razlike, nego omogućiti da se osobe duboko povezane sa svojom vjerom susretnu, slušaju jedni druge i postanu prijatelji.

oproštenje imaju trajnu vrijednost. Možemo reći da je Sveti Rok potrošio svoj život za druge. Nije ga čuvao za sebe. Njegovo bogatstvo postala je ljubav, a njegova sigurnost potpuno pouzdanje u Boga, poručio je Monsignor Križić, te zazvao zagovor Svetog Roka kako bi vjernici imali hrabrosti služiti drugima i svojim životom svjedočiti Božju ljubav. Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Velika Gospa, unatoč nedaćama zbog katastrofalnog požara na omiškom području koji je odnio jedan ljudski život, uništio brojne kuće i automobile, plovila, maslinike i vinograde, a na poluotoku Pelješcu crkvu Svetog Petra na groblju u Potomju, pokrenula je stotine tisuća hodočasnika u Marijanska svetišta od hrvatskog sjevera do juga. U zagrebačkim Remetama nadbiskup metropolit Dražen Kuteša poručio je kako obnova crkve ne započinje u velikim strategijama i izvanrednim projektima, nego u svetosti naše svakodnevice. Našemu društvu trebaju mudri i pošteni ljudi, odgovorni u javnoj službi, pravedni u poslu, požrtvovni u odgoju, strpljivi u obiteljima i velikodušni prema slabima. Takva obnova ne počinje boljom organizacijom društva, nego obraćenim srcem. Prijepodnevno misno slavlje na Veliku Gospu zagrebački je nadbiskup predvodio u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici. Naše je stoljeće, možda više nego i jedna prethodna epoha, stvorilo novu vrstu siromaha. Ljude koji ne oskudjevaju materijalnim dobrima, nego pate od duhovnoga siromaštva i gubitka zavičaja. Mogli bismo ih nazvati duhovnim beskućnicima. To su ljudi koji imaju krov nad glavom, a ne osjećaju se kod kuće. Imaju mnoštvo kontakata, a nemaju zajednicu. Imaju informacije, a ne nalaze mudrost i smisao. Mogu živjeti u obilju, a ipak imati prazno srce. Koliko je samo mladih koji ne znaju kome mogu povjeriti svoje srce? Koliko je roditelja koji nose brige koje nikome ne mogu izreći? Koliko je starijih koji se osjećaju zaboravljenima? Koliko je onih koji su napustili domovinu, ali nose bol jer su morali otići, i koliko je onih koji su ostali, ali se osjećaju kao stranci u vlastitoj zemlji. Marija razumije njihove čežnje. Vjernici ne dolaze k Mariji kako bi pronašli uporište za teološke rasprave, nego zato što u njoj prepoznaju majku. Ona ne zauzima Kristovo mjesto, ona uvijek vodi k njemu, rekao je nadbiskup Kuteša u homiliji. Ovogodišnja proslava Velike Gospe u Sinju održana je u znaku 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškoga pod geslom Kraljice Franjevačkog reda moli za nas, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u propovjedi je istaknuo kako se zlo nerijetko pojavljuje pod privlačnim oblicima kroz različite ovisnosti, nasilje, lažna obećanja, egoizam i hedonizam, te digitalni svijet koji djeci može ukrasti djetinjstvo. Pred tim izazovima kršćanin nije pozvan na strah ni pasivnost, nego na odgovornost i budnost, osobito u obitelji. Pozvao je roditelje da budu prisutni u životima svoje djece, da ih slušaju, razgovaraju s njima, usmjeravaju ih i vlastitim životom svjedoče vjeru naglasivši. Djeca ne trebaju savršene roditelje, trebaju prisutne roditelje, misli su nadbiskupa Križića. Središnje svečano euharistijsko slavlje svetkovine Marijina uznesenja na nebo u nadbiskupijskom svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Mi vjernici smo danas u napasti da iz svojega života izbrišemo svaki eschatološki govor, odnosno govor o prekogrobnom životu, ograničavajući se samo na ovozemnu svakidašnicu. Naše je društvo prepuno ljudi uvjerenih u svoju samodostatnost, koji su sebi kao jedini cilj svoga života postavili dobru zaradu, karijeru, životni standard, uživanje i provod. Neki ljudi uopće ne biraju sredstva te se ne libe poigravati čak niti ljudskim zdravljem i životima, nastojeći da svoje najniže interese i želje što prije i u što većoj mjeri ostvare i postignu, primijetio je nadbiskup Hranić, a prenio tiskovni ured đakovačko-osječke nadbiskupije. Predvodeći zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i grada Rijeke u svetištu Majke Božje na Trsatu,

0: Biskup metropolit Mate Uzinić upozorio je na ratove i utrku u naoružanju, katastrofalne požare, opasno odlaganje otpada, zlostavljanja i zataškavanja u crkvi, te ponudio odgovor s vjerom u Krista, poučen primjerom Marije, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Nadahnuće za propovjed nadbiskup je pronašao u enciklici pape Lava XIV. Veličanstveno čovještvo. Ističući važnost brige za zajedničko dobro, upozorio je na zlo koje nastaje kada se čovjek vodi sebičnim interesima. Nezakonito odloženi otpad u Gospiću, kao i druge slične rane našeg okoliša, upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. Tlo, voda i zrak nisu ničije isključivo vlasništvo. Primili smo ih kao dar i trebamo ih predati onima koji dolaze poslije nas. Ljubav prema domovini zato se ne dokazuje samo zastavama i riječima. Dokazuje se i time kako čuvamo njezinu zemlju, vodu i more, kako postupamo s otpadom, poštujemo zakone i mislimo na djecu koja će sutra živjeti s posljedicama naših današnjih odluka, istaknuo je riječki nadbiskup.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

U enciklici Magnifica Humanitas, Papa Lav XIV. Poziva na razlučivanje o pojavi umjetne inteligencije. Nudeći različite elemente za pomoć u razlučivanju, primjećuje da sustavi umjetne inteligencije mogu biti korisno sredstvo, no istovremeno mogu biti i opasnost koja ugrožava našu ljudskost. Jedan od rizika koji Papa navodi je stvaranje privida ljudske komunikacije, te napominje. Umjetno ponašanje pozitivne ljudske komunikacije, riječi savjeta, empatije, prijateljstva, ljubavi, može biti privlačno, katkad uistinu i korisno, no za manje svjesne korisnike također može biti obmanjujuće, stvarajući iluziju odnosa sa stvarnim osobnim subjektom. Kada se riječ simulira, ona ne gradi odnos, nego samo njegov privid. Umjetno ponašanje brige ili podrške može postati opasno kada se uvuče u kontekst u kojemu nedostaju stvarni odnosi i osjećaji. Tada rizik nije toliko u tome da osoba povjeruje kako komunicira s drugom osobom, već u tome da izgubi samu želju da uistinu traži drugoga.

U ovim papinim mislima možemo iščitati vrijednost i važnost autentičnih međuljudskih odnosa, ali i onoga što omogućava takve odnose, a to su naši osjećaji. Upravo zato je vrlo važan drugi korak u nenasilnoj komunikaciji, prepoznavanje i izražavanje vlastitih osjećaja. U našoj kulturi izražavanje osjećaja, pa i samo posvećivanje pažnje osjećajima, ponekad se doživljava kao nešto što treba izbjegavati. Vjerujem da smo nekada čuli tvrdnje da su osjećaji nepouzdani, nepredvidljivi, te ponekad opasni. Možda govorimo i sami sebi da ne treba vjerovati osjećajima, nego samo slušati razum, jer osjećaj izmiču našoj kontroli. Možda smo tijekom života razvili stav da vlastite osjećaje ne treba otkrivati i izražavati, jer oni otkrivaju našu krhkost i ranjivost. Izražavanje osjećaja u našoj svakodnevnoj komunikaciji ponekad se doživljava kao nešto nepoželjno i što je bolje izbjegavati. Zbog navedenih razloga, mi svoje osjećaje svim silama želimo kontrolirati, izbjegavati, a ponekad i potiskivati.

Takvi stavovi vrlo su prisutni i u digitalno doba, kada tehnokratska paradigma prikazuje ispravnom i normalnom protuljudsku viziju prema kojoj bi se punina života sastojala u tome da imamo više, umanjimo ranjivost, uklonimo nepredvidljivost i kontroliramo baš sve. Kada učinkovitost postane mjerilo vrijednosti, ljudsko je biće u iskušenju da sebe doživljava kao projekt koji treba optimizirati, a ne kao stvorenje pozvano na odnos i zajedništvo. Osjećaji su uistinu nepredvidivi i često izmiču našoj kontroli, a opet, oni nas podsjećaju da smo stvoreni za odnose i za zajedništvo. Naime, osjećaji su jedan od glavnih pokretača razvijanja duboke povezanosti s nama samima, s bližnjima i s Bogom.

Da bismo imali ispravan odnos prema osjećajima, možemo si postaviti pitanje kako se Isus odnosio prema osjećajima. Blagopokojni Papa Franjo u enciklici Dilexit Nos, posvećenoj ljudskoj i božanskoj ljubavi srca Isusova, opaža da Isusove riječi pokazuju kako njegova svetost nije uklonila njegove osjećaje. Naprotiv, u evanđeljima slušamo kako Isus osjeća žalost, tjeskobu, kako plače nad Jeruzalemom i kako ljubi svoje prijatelje. Nadalje, Isus ne ostaje ravnodušan pred patnjama naroda, nego suosjeća sa brigama i bolima ljudi koje je susretao. Slušamo kako je sam Isus osjećao tugu, uznemirenost, ali kako poziva na radost. Kristovo srce bilo je dakle ispunjeno osjećajima, te su u Isusovu životu osjećaji bili izraz punine njegove ljudskosti, te su omogućili dublju povezanost između Boga i čovjeka. Zato osjećaji zauzimaju važno mjesto u kršćanskoj duhovnosti, a osobito u ignacijanskoj tradiciji razlučivanja.

U nenasilnoj komunikaciji prepoznavanje i izražavanje osjećaja igra vrlo važnu ulogu jer pomaže razviti suosjećajne odnose. Da bismo mogli prepoznati i jasno izraziti osjećaje, potrebno je učiti doći u dodir s osjećajima i posvetiti im pažnju. U tome nam može pomoći razlučivanje osjećaja od pseudoosjećaja.

Kao što u prvom koraku nenasilne komunikacije razdvajamo opažanja od naših sudova i procjena, slično možemo razlikovati osjećaje od naših misli ili stavova koje ponekad doživljavamo kao osjećaje. Naime, u svakodnevnoj komunikaciji umjesto osjećaja izrazimo neku misao, tvrdnju ili neki sud. Primjeri toga su rečenice poput: osjećam se kao da me nitko ne sluša, ili osjećam da je on nepouzdan. Umjesto toga mogli bismo reći: osjećam nelagodu kada vidim da kasni. Također možemo razlikovati ono što osjećamo od onoga kakvi mislimo da jesmo. Umjesto da kažemo: osjećam se neorganizirano, možemo prepoznati i izraziti svoje žaljenje: žao mi je što sam neorganiziran. Osim toga, možemo razlikovati naše osjećaje od onoga što mislimo kako se drugi ponašaju prema nama. Umjesto da kažemo: osjećam se izdano, možemo reći: osjećam tugu jer je moj prijatelj drugima pričao o mojim osobnim problemima. U ovim primjerima vidimo da prepoznavanje i jasno izražavanje naših osjećaja lakše stvara ozračje za razvijanje suosjećajne komunikacije. Teško se stvori suosjećanje kada nekom kažem: osjećam da bih trebao više odmarati. No kad se kaže: osjećam se umorno ili umoran sam, drugi se lakše može povezati s našim umorom. Izražavanje osjećaja, dakle, pokazuje našu ranjivost, ali i drugome otvara vrata našega srca.

Ta vrata Krist je otvorio i nama, te nas je pozvao, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca. U toj školi osjećaja može nam pomoći razvijanje i obogaćivanje riječnika osjećaja. Naime, u svakodnevnom životu, zbog različitih razloga, naši osjećaji svedu se na dobro ili loše. Na pitanje kako si, nerijetko čujemo odgovor dobro sam. Ovakav odgovor, više nego poziv na suosjećanje, zvuči kao zagonetka koju je nemoguće odgonetnuti. Razvijanje riječnika osjećaja pomaže nam prepoznati da, kada smo dobro, zapravo imamo zadovoljene neke naše potrebe. U tim trenucima možemo se osjećati, na primjer, radosno, zahvalno, oduševljeno, spokojno, ugodno ili ushićeno. Istovremeno, kada nismo dobro, te nam neke potrebe nisu zadovoljene, možemo osjećati dosadu, strah, sram, tugu, ljutnju, frustraciju ili ogorčenost. Ovo su samo neki od osjećaja, a bogatstvo našeg unutarnjeg života pokazuje nam da je popis osjećaja moguće svakoga dana nadopunjavati. Pritom je važno ne samo naučiti imenovati osjećaje, nego ih uistinu osjetiti i doživjeti. Na taj način život postaje bogatiji, a odnosi za koje smo stvoreni postaju dublji i raznolikiji.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

U enciklici Magnifica Humanitas, Papa Lav XIV. Poziva na razlučivanje o pojavi umjetne inteligencije. Nudeći različite elemente za pomoć u razlučivanju, primjećuje da sustavi umjetne inteligencije mogu biti korisno sredstvo, no istovremeno mogu biti i opasnost koja ugrožava našu ljudskost. Jedan od rizika koji Papa navodi je stvaranje privida ljudske komunikacije, te napominje. Umjetno ponašanje pozitivne ljudske komunikacije, riječi savjeta, empatije, prijateljstva, ljubavi, može biti privlačno, katkad uistinu i korisno, no za manje svjesne korisnike također može biti obmanjujuće, stvarajući iluziju odnosa sa stvarnim osobnim subjektom. Kada se riječ simulira, ona ne gradi odnos, nego samo njegov privid. Umjetno ponašanje brige ili podrške može postati opasno kada se uvuče u kontekst u kojemu nedostaju stvarni odnosi i osjećaji. Tada rizik nije toliko u tome da osoba povjeruje kako komunicira s drugom osobom, već u tome da izgubi samu želju da uistinu traži drugoga.

U ovim papinim mislima možemo iščitati vrijednost i važnost autentičnih međuljudskih odnosa, ali i onoga što omogućava takve odnose, a to su naši osjećaji. Upravo zato je vrlo važan drugi korak u nenasilnoj komunikaciji, prepoznavanje i izražavanje vlastitih osjećaja. U našoj kulturi izražavanje osjećaja, pa i samo posvećivanje pažnje osjećajima, ponekad se doživljava kao nešto što treba izbjegavati. Vjerujem da smo nekada čuli tvrdnje da su osjećaji nepouzdani, nepredvidljivi, te ponekad opasni. Možda govorimo i sami sebi da ne treba vjerovati osjećajima, nego samo slušati razum, jer osjećaj izmiču našoj kontroli. Možda smo tijekom života razvili stav da vlastite osjećaje ne treba otkrivati i izražavati, jer oni otkrivaju našu krhkost i ranjivost. Izražavanje osjećaja u našoj svakodnevnoj komunikaciji ponekad se doživljava kao nešto nepoželjno i što je bolje izbjegavati. Zbog navedenih razloga, mi svoje osjećaje svim silama želimo kontrolirati, izbjegavati, a ponekad i potiskivati.

Takvi stavovi vrlo su prisutni i u digitalno doba, kada tehnokratska paradigma prikazuje ispravnom i normalnom protuljudsku viziju prema kojoj bi se punina života sastojala u tome da imamo više, umanjimo ranjivost, uklonimo nepredvidljivost i kontroliramo baš sve. Kada učinkovitost postane mjerilo vrijednosti, ljudsko je biće u iskušenju da sebe doživljava kao projekt koji treba optimizirati, a ne kao stvorenje pozvano na odnos i zajedništvo. Osjećaji su uistinu nepredvidivi i često izmiču našoj kontroli, a opet, oni nas podsjećaju da smo stvoreni za odnose i za zajedništvo. Naime, osjećaji su jedan od glavnih pokretača razvijanja duboke povezanosti s nama samima, s bližnjima i s Bogom.

Da bismo imali ispravan odnos prema osjećajima, možemo si postaviti pitanje kako se Isus odnosio prema osjećajima. Blagopokojni Papa Franjo u enciklici Dilexit Nos, posvećenoj ljudskoj i božanskoj ljubavi srca Isusova, opaža da Isusove riječi pokazuju kako njegova svetost nije uklonila njegove osjećaje. Naprotiv, u evanđeljima slušamo kako Isus osjeća žalost, tjeskobu, kako plače nad Jeruzalemom i kako ljubi svoje prijatelje. Nadalje, Isus ne ostaje ravnodušan pred patnjama naroda, nego suosjeća sa brigama i bolima ljudi koje je susretao. Slušamo kako je sam Isus osjećao tugu, uznemirenost, ali kako poziva na radost. Kristovo srce bilo je dakle ispunjeno osjećajima, te su u Isusovu životu osjećaji bili izraz punine njegove ljudskosti, te su omogućili dublju povezanost između Boga i čovjeka. Zato osjećaji zauzimaju važno mjesto u kršćanskoj duhovnosti, a osobito u ignacijanskoj tradiciji razlučivanja.

U nenasilnoj komunikaciji prepoznavanje i izražavanje osjećaja igra vrlo važnu ulogu jer pomaže razviti suosjećajne odnose. Da bismo mogli prepoznati, jasno izraziti osjećaje, potrebno je učiti doći u dodir s osjećajima i posvetiti im pažnju. U tome nam može pomoći razlučivanje osjećaja od pseudoosjećaja.

Kao što u prvom koraku nenasilne komunikacije razdvajamo opažanja od naših sudova i procjena, slično možemo razlikovati osjećaje od naših misli ili stavova koje ponekad doživljavamo kao osjećaje. Naime, u svakodnevnoj komunikaciji umjesto osjećaja izrazimo neku misao, tvrdnju ili neki sud. Primjeri toga su rečenice poput: osjećam se kao da me nitko ne sluša, ili osjećam da je on nepouzdan. Umjesto toga mogli bismo reći: osjećam nelagodu kada vidim da kasni. Također možemo razlikovati ono što osjećamo od onoga kakvi mislimo da jesmo. Umjesto da kažemo: osjećam se neorganizirano, možemo prepoznati i izraziti svoje žaljenje: žao mi je što sam neorganiziran. Osim toga, možemo razlikovati naše osjećaje od onoga što mislimo kako se drugi ponašaju prema nama. Umjesto da kažemo: osjećam se izdano, možemo reći: osjećam tugu jer je moj prijatelj drugima pričao o mojim osobnim problemima. U ovim primjerima vidimo da prepoznavanje i jasno izražavanje naših osjećaja lakše stvara ozračje za razvijanje suosjećajne komunikacije. Teško se stvori suosjećanje kada nekom kažem: osjećam da bih trebao više odmarati. No kad se kaže: osjećam se umorno ili umoran sam, drugi se lakše može povezati s našim umorom. Izražavanje osjećaja, dakle, pokazuje našu ranjivost, ali i drugome otvara vrata našega srca.

Ta vrata Krist je otvorio i nama, te nas je pozvao, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca. U toj školi osjećaja može nam pomoći razvijanje i obogaćivanje riječnika osjećaja. Naime, u svakodnevnom životu, zbog različitih razloga, naši osjećaji svedu se na dobro ili loše. Na pitanje kako si, nerijetko čujemo odgovor dobro sam. Ovakav odgovor, više nego poziv na suosjećanje, zvuči kao zagonetka koju je nemoguće odgonetnuti. Razvijanje riječnika osjećaja pomaže nam prepoznati da kada smo dobro, zapravo imamo zadovoljene neke naše potrebe. U tim trenucima možemo se osjećati, na primjer, radosno, zahvalno, oduševljeno, spokojno, ugodno ili ushićeno. Istovremeno, kada nismo dobro, te nam neke potrebe nisu zadovoljene, možemo osjećati dosadu, strah, sram, tugu, ljutnju, frustraciju ili ogorčenost. Ovo su samo neki od osjećaja, a bogatstvo našeg unutarnjeg života pokazuje nam da je popis osjećaja moguće svakoga dana nadopunjavati. Pritom je važno ne samo naučiti imenovati osjećaje, nego ih uistinu osjetiti i doživjeti. Na taj način život postaje bogatiji, a odnosi za koje smo stvoreni postaju dublji i raznolikiji.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.